Sigurabo biyahe ku ta kubri o maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto na extraordinario of aksidente na. Sigurabo biyahe. Awemes ku enya. Safe flight!